glad, så jeg strøk deg varm. Vi hørte vekspiltoner fra en bryggedans.

så var det til Skogstad en tur om blakken. Vägen var krunglet, så måtte de fram. Det var ikke tid til en pust, hell i bakken.

snu. For når vi bare går i sinne, glemmes alt vi har av verdi. Så tro meg når jeg sier at

Skal du selge bilen din? Selg den til oss på Elverum Bil. Vi trenger stadig flere gode og bruktbiler. Blir vi enige, får du penger samme dag, og vi tar over ansvaret for bilen. Kanskje finner du nybilen din her også? Så da ses vi da, hos oss på Elverum Bil, I bilbyen på Grindersmoen.